0: རང རེ མ ཆིན པེ རེ ཤ སམ གི ཉེ གུང ཆེ བི རང གནས ཟུ དེ རེ རེ ཆིན པེ ཡིན གེ ནལ དེབ ལེ ཁལེ ཤ རང གེ ཁག ཡོར ས རང གེ ཐ ལེ དེ ཉེ གུང སམ མེ གང ཡུ ཉོ སོང སེ ཡ དེ ཉེ མ ཡིན གོ དལ ཁ སོ སུ བ
1: ཨ སི ཨམ ལ ཐ དེ དུ རེ ཁ ལེ དོ ཉེ མ ནེ སུ སུ ན ཅེ
2: ཨོཇི ཨ이 ལོཡན་བེ
1: པལ་ ལོཕེབེ པལ་ ཀུལེཁ་སོང་ ཨམལ་ པལ་ ལོཕེསོང་ ཞེན་ལ་སོན་ན་ད་
0: ཨོཇི ཉེ་ཁལ་སོ་ཨ་ཅིན་གོ ཨ이 པལ་ལ་ཉིན་དོ་དོ་སོང་ཨ
1: པལ་ ནན་ཉི་དོ་ཆུ་གཏེད་
3: ཁ་སི ཏི་ཅེ་ཅིམ་ཤིན་བལ་
1: པལ་ ཨམལ་ ལོ་སབ་ ནམ་སབ་ཤི ཕུང་ཉེ་ཁིན་ན་ཉི་ཁུ་སུ་སེ་དང་ད་ ཆོ་ལམ་ཅུ་ཡོན་བེ་མེ་དེ་ཤུ་གི་ད་ ཡིད་
2: ida
1: pala kusu kor shubi na ne ja amla ge kiran le pham nang ge sa kusu tu ja na la
2: na da bi ma shi le pham che bi de nga ka le thi sing bu mi tu
1: in go chu kiran tu do shun su ta shu sha
2: ka sa ni ka pe kana she be ge ti zo ja ge ni du ge
1: ni ge kiran ge shan ha le nam sa la wo de bi gu do chu su ge
2: chen ta de gu do chu ba 너도
1: 너도 용서 섬충아
2: 나가 싫다 같이 아니 정말 상함이 거대부도 스포츠 디 뭐비 자기다 총세 组织 처외 자기 교비유자 처외내다 진짜 차없이 제자 상함이 막심나 먹입다 네스마 대비 고지 간다 좀 맞다 보통 사비 차디 메가 수업 낚시 상함이 막에 마음베 지도 대비 소화라 심슈피 투지
1: 빨라 그런 게 역시 라스우나스
0: 예 체증이 있어요
2: 하이 후다 치수와 제마 부도 조금 쳐야 돼요 고역 치수 가림의 신규비
1: 하이나
2: 무이지 장위제 했구나 내가 지금 유자 제마 피해 치부 토르지
1: 빨라 토디나스 니 내 후다 체제 기랑서와 추수 등마시 데스 빨라 관계인다